Etakuta maichi. Auraha. Eakangaru poena. Itakune iture. Ekia akonu maria to o ngakau. Itakune iau akaweanga. Eau ra roa oki. E te au mataiti ora. E te au, tā te reira, e kapiti katoa mai ki a koera. Au raka rawa, te roa, e te tuatua mou, e takake i a koera. E ripiri te kai ki runga i tōka kina. E tātā oki i te reira ki runga i te papa o tō ngākau. E kite aroa i a mai koe i reira. E te manako metake maata mai ki mua i te aroaro o te atua e te tangata katoa nei. E irinaki kia Yehova, mato ngākau katoara, auraka rā, e irinaki ki tō uarai kite. Auraka, e aka ngarupoina i aia, i tō katoara au aerenga. E nāna, e aka kite kia koe i tō rāu arata.